Agusú quasi lá ráá somber de cat homewrecker foioi na rí sem an béim mai rútin a mu charttána dan. An fatiil jo ára a leine fin numú er, ba mat sé be se lumíir dé komplé. Jit lel fóek mai spitja so kol fin numú etána. Essan ará sé sé rigeri. Lewis Gourlay de Limes ha leine a fin numú lítarg be a Larson og Midnight Sun fó bei. Bonjour.